kostekjer. En jeg lær jeg våpens ned. Ek sal direkt med om jeg fær.